0: 七月，让他的年安那里喂。 가지 매에 단도 총류에 된다 게매 라체가 영제 님도 고세사가 좋았삼치 졸레서 능가 세가 쇼아 저와민도 랑클릭을 걸시 나 단도 튕주인 기란조 랍자리에도 배진 추성 앞서 치그리 랑고딩인다
1: Tereng kip chungwe, sawo jima nye kiranzo chudo zera chigo.
2: Ya nga.
1: Nga kye jikon chuka kaya, baan chigo ma chig. Nga zo zemo, ya...
2: Jiaming, Jiaming.
0: Chiwe.
2: Jiaming ra, de nye jaya kachiga, lakbo chungwe chigegi, chabu kyeo ma chibwe.
0: Nangtam do kyeo mendo, de ya sirbo shido.
3: Rang de gyurung gu gube, chiwe ka simde shira chigi.
0: Gyurung gu gume, lenzhou yin.
1: Lenzhou yin yin shuobu rube. Laksam shiram duwa.
2: Jiaming tsungma sa, rangabu ne yungu yubi shi yin, ngazwa ngazwa lo yungu rube.
0: Kiyo ma shi.
1: Dakta ri, ngazwa pinchu ngoshin shi tangto. Nga qiyue gu lopcho, shu ting yi. Rang ten ten qiyue gu garo su jia mi rube. Tu yun qiyue ngani jintu mintu shi du, dakwa rang kor shi ri. Tari shi ne rang tuwa chungwa.
0: Shun lei, tunda kye me na ngani zhu yin da.
1: 阿姐，你干啥？七月，让家那年去罗去个。啊，前面也去。呀，阿姐，阿弟，拜拜。呀，拜拜，拜拜。你那啥么？等个面子。
3: 大
1: 清早，
3: 大
1: 家还多。等个面，来个面呢，我煮一顿。
2: 江明，让个新狗呗，提着你在那，谁给花了咱们子的，谁来写他去死？一两个人，给钱给买，全国这边。各地的年三八，让这里有那烟火气氛吧，上去。

0: Tsik ma so.
1: Jami. Jima na nga nyi kapsu ma gyamni yong tuge.
0: Yong a. Shankar li nyan jie kapsu yigme.
2: Lin chi yong nang su de. Medish ki yaga dobu ge.
0: Lis. Nye meri yaga chin shan nyan su gyabdu ya.

0: རང ཁ ལ སེ བེ
1: ཨ གེན ཤོ ལ ང སེ བེ
0: ཨ ལེ
1: ཨ གེན ཤོ ལ
0: ཧམ
1: གོང དེ ཟོ ཁེ རང ཕུ ཡ ཡིན
0: དུ དུ ཅིན ཅི ཁེ མེ པ གོང ཉོ ཅ ཁར ཅི ལ
1: ང ཐིང ཐང མོ སིམ ཁར ཅ ཨབ སོན ཟ ཁུ ཤ མེ ཤུན ན ཅིག མ རེ
0: ཨ ལེ དེ ཤོ ད ཡ ཅོ ཨ
1: ཨ ལེ སེ
0: Olé, rán chí á chú. Rán dá hái yáng, xám yú chú tú ním tó yí nó. Zhao Chun léi sí ní gí, pón bó xí ngó xí ngó yú bá.
1: Ngó xí ngó yú.
0: Olé, dá chí nó, pón bó tí kén chén shí xó xé.
1: Kén xáu lá, nyé tán tá xú bí nó, tóp tí bó rá mí tú.
0: Olé. Shú.
2: 对不对我需要啊。啊，来斯。刘一鸣去徐海洋了，差不多他框住侧面山了啊。可不，徐海洋了，马丁干灭了土月。问题：小雪鱼通往他，刘一鸣了，徐海洋他赵春雷卡车东局热死你。刘一鸣去可对云南是哪？唐达了，小雪鱼去。
3: 赵春雷欠马林呢？刘一鸣了特东，苦个月别，难忘心情。不醉，不醉，
0: 准备成。
3: 嗯。伢俺才敢要别。咦，让个中国人到底给谁个要别？伢中国。哦，可对头，我让给开领个多个。
0: Alé, wó ming mèi sì yu bè. Mò ráng nian zhōng bù shì tàmè.
3: Chèm lù tàn nè xè nò, mò ráng ráng zhōng bù rì.
0: Nian mò ráng zhōng bù zì nè, mò ráng gè ngā zhō a chà zhīng mà rì. Wò shì shù bù, ráng gè xè nò pò mù tì, mò ráng zhì dù gà.
3: Ráng gè xè nò.
0: Nian xè nò, rì xà sèng bì. Yì nè, mò ráng gè kè kò rì lì rò xì mù tù, tò tò lù mà ngà xì tìng gì. ngai kan zhe xiao mei ha kong ma su
3: mo ran ne tuo ni suo za ke si ke ma lin bi ne ma zu wu zu ge ge ma ri yi ne mo ran ge ma zu le ga xiong ti che bi ji ne qu shi de ju qia le pian dou ri
0: ni ha hu yu yi ne mo ran su na xi ra qi ge ngai bang da mei qi luo zu kan zhe ge ge mei ha kong mi du
3: mo ran mo ji bi ju di ni sam xi du ge yi ne ne zu di mo ran ge ke ma ne ba cha cha ni ne zu ma la ba zhen ku ba yong ge le ni zhe wa le mo ran ge nga zi le bi ji ne 明年的我是什么土里了，跑么现代的，你要当土马的。陆军找出来，陈大的，让个土马切切，让个军马三六六十几级，俺最来个，兄弟小十六个的。
4: 你好，我是你很多钱少。见笑了，小海呀，今天我注意的。俺来。 Amla, nyamaske.
0: Yosho, nyeke ga chingu.
4: Amla, kina nyi tobe daga jindo khabchaadu wa. Yimi bukzob nyezi me wal.
0: Di an xe zu ting mar da. Bukzob di buk chung zhu le kali nyan ba. Nye ka gu yush le nga chi.
4: Yimi, dozne amla chi lo. Zhao chun lai yagwe yirub dozshu a.
1: Yong a, nang tamo wa.
0: Yimi.
1: Lo, kien xiao la.
0: Da rang ge xue da. Zhao Chun lei si nie de ke zhe xiao shi.
1: Kien xiao la. Nie xue xie ma su.
0: Nie ma ge ga yong ya de, ge zhe chang gu shi ge sam chu. Le xie ma nue ha shuo shi.
1: Na. Ma le chuan xi xiang ju zhe nie ge xie chu. Mo ran nang xia jin yao yao ma ri. A meng a si ne chuan. Ba bei dun du ma ya xie ri. Dan de ba ba chuan.
0: 哦，马兰他的马牙姐，他都进去送的，你们都说话给我是的。进去送你们都哎。
1: 是，马牙个不是些。
0: 别死多没，你这别死嘛是呗。海洋的好古是呗。
1: 叫海洋给别进行个距离。 저 하양다 무란 디귀는 폐지 너무 대조 소화 캐리 직전에 기랑 생활 주 배용도 합리
0: 年哪了 에 깊다 취업시 다시에는 미주 흔적 역시 아
1: 미주 디니에 세브라 쇼시에마소
0: 아직 장구장 샤쉬다
1: 니에 코베마도 믹동을 쓰이마쇼
0: 다시에는 장구에 코베제조 세브쉬다
1: 어 저 赵春雷也 巡仙仙开始打卡托地接了叫海洋南给恰进摇尾巴哈过子叫他卡托地不是你叫海洋的老师给你你叫这些不打击过下劝你命多见笑了我的也是忙着叫海洋了卡过水吗那先把他叫给你主心结果的生不离一米老对于对于杨思点个学啊
0: 我，我让你去准备这些东西。啊，带几个面的。
1: Les，见笑了，可以陪我。
0: 哦，给我啊。